Мальчик хочет там был. Ассаламу алейкум, эфир зур. Рахмат, хурматта садым Умар Розадлер. Хошлар үшін кетігі рахмат, Бахром Джон. Ассаламу алейкум, хурматли бош үшін. Неге гүлзуалы хақыды бір орта қушық йоқ білмәлім. Бұна енді санатке оларге бершіңгіз керек. Bu savolga menda javob mavjud emasligi, chunki men bosh uchman xolos. Sherali salom deb yozadilarimizni zeriktirmayapsiz, sizga rahmat. Shavkat aka, omon bo'ling. Assalomu alaykum, alaykum shalomlar. To'g'ri shularga sayohat qilmoqdamiz. Katta rahmat, Arif. 88 1 4 80. Xo'sh, kayfiyatingiz qanday? Ketma.

0: Бул жерде нозик бизде кейин мавзулар кейинги саатыбызда.
1: Өзбекстанда саат 1.
0: Китапым радио станциясы. Шырды мен сілер білен бүгін кешірін еконы кеткес мақшыман. Құрматты радио сонгелері үйгі бар еткен хаббаларыз үшін рахмат. Үште өткерлігіңіз үшін тәшекір. Бүгін кең рақ мәзулерді сілер білен кеплерді күшкір рақ мәзулерге бүгін мұрачат қылдік. Неге? Сәбәбім. Мен ішімдегі сізге болген севгі, ichimda bo'lgan g'amxo'rlik va ichimda yashayotgan o'sha ilinishi deydi-yu samimiylik shu mavzularga to'xtalishga meni undayveradi. Sabab men har doim insonlarni buzilmagan qonunlarda bir-birlariga go'zal munosabatda yorug' xonalarda yashashlarini istayman. Balki shu uchun chuqur ilm o'rgangandirman o'zim uchun. Shu uchun ham izlanishdan to'xtamagandirman hayotimda. Chunki men hayot shunaqa ekan, mana shu ekan faqat hayot shundan iborat ekan deb to'xtab qolmaganman. Men har doim aytganman ichimda. Ichimda shunaqa ovoz bo'lgan, yo'q, aling bunday emas hayot. Sen o'ylayotgandek, sen ko'rganingdek emas, boshqacha hayot ham bor. Asl hayot boshqacha degan narsa bo'lgan va mana shu ovoz menga tinchlik bermagan. Balki shu sabab meni chuqurroq ilmlarni izlashga, o'rganishga, izlab topishga va odamlarga yetkazishga harakat qilarman balki. Shukr, rostdan ham shunday.